le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yona tsong ye lau tsong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great te throat man kau pe mili mai le lua fitu fitu onon fa fa lua fitu fitu onon fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pitoa.